ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. رواه البخاري في فضل الحرم. أبو سعيد رضي الله عنه دان رواية كرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة يأجوج ومأجوج خروج دان كينهم بيتنا حج وأمرا قلنده ددلر. Buxoriy haromning fazlida rivoyat qilgan. Shar. Demak, qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan. Ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sel kelib, harami sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir. An Ummu Salamah radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol: Man ahalla bihajjatin aw umratin min al-masjid al-aqsa ila al-masjid al-harami ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar aw wajabat lahu al-jannah. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. نبي صلى الله عليه وسلم ددلر كم مسجد الأقصادا مسجد الحرام جاء حاج يكي أمرؤش إحرام بغلسا ونين أولغي وآخرغي قناخلر مغفرت قلنر يكي أنج جنت واجب بولر. ددلر أبو داود أحمد ابن ماجه روایت qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda bizning kullarimizga kelib, o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjid-i Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjid-i Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasai vafdullohi salasa al-g'ozi val-hajju val-mu'tamiru. Nasaiyning rivoyatida Allohning mehmonlari uchtadir: g'ozi, hoji va umra qiluvchi deyilgan. Sharh. Bu rivoyatdan ham haj va umra fazilatli ibodatlar ekani ochiq ko'rinib turibdi. Ushbu hadisi sharifda haj va umra ibodatlarini ado etuvchi mu'min g'oziga tenglashtirilmoqda. Albatta, har bir hoji va umra qiluvchi o'zi ado etayotgan haj yoki umra ibodatining qanchalik ulug' ibodat ekanligini anglab yetmog'i va ularning qadrini bilmog'i lozim. An Jabir radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hajja 3 hijaj: hajjatayn qabla an yuhajira va hajjatan ba'da ma hajara va ma'aha umratun. Fasaqa 63 badanatan va ja'a 'Ali min al-Yaman bi baqiyatiha فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت